0: chênh vì rộng thay mà tình làm bây gió cờ thương máu hơi thưa thầy can chồng sông chồng riêng này chồng ban prap tới này anh Vinh thà đô kê phải giặt cái đô khuôn này hai này rộng trăm mưa thức nơi lạc thật phòng hai phần sân ba này anh và hơn khiếm nâng liếp tập bán tặng khó hâm nơi là bây đà này anh dê dụ chồng rộp tặng ca bảo mát bảo mát khát là ba này anh chồng anh dê chân hỏi con là ba này anh này anh phải đáy con là ba này anh không phải đáy con là ba này anh này anh còn biết con thôi này vô rằng đây ai chồng còn biết con thôi này vô rằng đây còn tay này anh không khoan phan trở lắm mà sao chỉ môi nâng hôn xe không khoan trở lắm chúng ta tu chúng phát nguyên chủng bẹ quân thầy song bay hà bay môi chiết được chiết rứa môi toàn tay rứa bốc quân cửa thì chúng phát nguyên chủng bẹ quân là na thế bẹ quân thầy thế còn tay của công này chủng bẹ quân chúng mình tia giật quân đi tay à bay được chúng trang ban cứ tầm này tay này vô đi hai ba này trang ban và thèm này chơi to vuông nâng đảm bấy khi ông mô toàn miền hái chồng vay mà chan chênh nơi thay thay chồng ai cần dễ phê thôi tầm nào tới thì cộng không phình đảm bấy này xôm bấy tật khía là bọn này anh này có bắt ta hơi ta ơi chồng bố chồng này hiên có bắt đi chồng bác chỉ hiên có bắt ngay khi đọc rằng này tầy chăm bàn phạm ta mà nói một thả đô hà nữ chinh chênh phì rõn rây mạp đi đảm bây giọt cả xuống máu ơi thưa thầy can chồng sông chồng riêng này chồng ban prap tới này anh Vinh thà đô kê phải giặt cái đô khuôn này hai này rộng trăm mưa thức nơi lạc thật phòng hai phần sân ba này anh và hơn chồng nâng liếp tập bán tặng khó nơi là bây đà này anh dê dụ bộ chồng rộp tặng ca bảo mát bảo mát khát là bọn này chồng ai nhìn dê chân hỏi con là ba này phải đáy con là ba này không phải đáy con là ba này này còn biết con thôi này vô rằng đây ai chồng còn biết con thôi này vô rằng đây còn tay này không khoan phan trở lắm mà sao chỉ môi nâng hôn xe không khoan trở lắm chồng tờ tôi chồng khoan nguyên chồng bẹ quân thầy song bay hà bay môi chiết được chiết rứa môi còn tay rứa bốc quân cửa hạt thì chồng khoan nguyên chụp bẹ quân là na thế, bẹ quân thải thế. Còn tai của công này chụp bẹ quân khi ông mình tia giật quân đi, tai à vây được khi ông trang ban cứ tầm này, tai này vô đi. Hai ba này trang ban và thèm, này chơi to vuông nâng, đảm bấy khi ông mô to làm liền, hai khi ông vây mà chan chênh, nơi thay thay, khi ông ai phải dễ phê thôi tầm nào tới thì cộng phùng phình, đảm bấy này anh.
1: Mesdames, Messieurs, si elle est sans foulant, telle que du campus. Vous savez, le campus a livré à Chelsea, c'est enceinte de le patron, c'est Schemps dans le campus. Mais accusé d'arrêt et de la tête de l'empire de

dương nâng miên là tập hiệp đảm bây rốt đồn nọt rai chun có tương lai rồi bọc máy tại tam chấm áp nê ơn trả chết chấm áp phẩm mật có trọng lực đầy miếp tây của là pram rối chất sắp 4 km của là đại miên tí tăng nơi chất bằng cao trong ngay tập pram km bị khách gồm bột hỏi miên trong ngay xa sắp pram km bị đồng bọn hạ tiếng nơi tức đấy khám ai Campuchia Krom Việt Nam nơi bếp bạch bọn sắp ngay đàn bí môn nơi cam bạch sách rồi bọc Campuchia trai bỏ tế Việt Nam bàn căn cấp của cổ đồng một tu sắp ngay này ở rương có trọng này chỉ bỏ thiên bọn đó chấm rong chấm rẻ mùi thả ta có ni nâng ai nâng bắt bóng từ Việt Nam tăng bị chân nà ta có trọng nâng bắt bóng nơi bình nà nâng xin mà bọn bọn rồi bắt sắp rạm nước dừng khơi ca bọc bông sẽ phơi mũi xâm rạp nơi xa xa nơi xa nơi thả tí bọn bọn nơi mục vị trí nơi phùm nơi vị trí nơi xa mày nụ thì bán bán chai ông bí xa than nơi đấy nâng phô cổ trọng rãi hỏi nâng đàn xa mọt khả mai để nâng khổng nô kỳ bán mạng chế ẩm bí krom nê kó rô bọc khả mai thả kó đàn nâng ảy ní sá nâng kó vi lê rinh để miên bày krom cư krom tí mùi nâng bí mốc nâng cầm bênh cầm bông phẻ cầm bông xóm miên kó bù krom tí bí nâng mốc riêng để chế kó kíu kó tà kíu rư kó rư xây rư kó tre rư kó chân đốc rư kó sổ mau krom tì bay bàn tò tư kò trò đài miên kò thamay máy nâng kò xe nơi khăn nông lùm hò nơi chung sở mốt Campuchia đài miên kò táng nâng kò a kê hay nâng kò priêng hay nâng kò rìa nâng kò vay kè hai thà kò bù lè vay để chắp thang bì biên sân thị xa nhà nơi cầm nót prom tán chân nam mòpon phùm bùn rơi bà chà pram nơi prom tán cốt rùi kì bán sắc xa ông bì phùm mà xa cứ kòi mọc tiệt có lệnh miên nơi dây ông bí chú mua gọt rô rô bọc khmai xâm rắp ai côn khmai ở riêng sâu tổ tử tiết. Nị để dừng khơi nơi khăn sát thân đập hiệp bệnh này. Khi nhóm xôm châm rịp chún nơi khăn ở các nơi bí này chọn bằng hai ông bí bánh hạ à vây để dừng trái cả. Tiếm tì, cực cả đạt thị xác nâng cực bê bù lý tân ố nơi bà chí bù rốt khmai dừng mình xâm đáy tử rô nét đất nôm để lùm yên tới tám mà nó cũng bị chia nơi dục máy nơi bỏ tế nụ tế. Các bình linh khám hệ để sử dụng nơi rút rùm kia nâng cho chú mô tình các bác chân nâng tám online ưu dịch kê hai thạc sống cổ cầm lăng chế bài ca nâng cũng cho mượt cứ thay bỏ tế để lẽ chú rưu chô rùm cả chân rưu đầm nàng rì nơi cài bỏ tế nơi tất đây nơi Campuchia xa mà nâng cổ khát cổ rộng xong bây tài rì chân nịp đồng bình cổng phúc tập bộ bình chất nói ca tăng nơi rưu cả cho báo rưu online ưu online scam giang na anatapatay nè kò pung tè nè pê pachapon sập ngay nè kò pung tè sòm át nè khnong niêm chìa con khmai dựng mần át ngang châu ọp này mơ bà tết đại chết lẹ nè khnong vị bác đó khôi nè mùi bẹp nít bà tê nè hai kì chìa pê bì liệt đồ sòm khăn đẹp bóng con khmai nè krai bà tết trai rút rùm khní đàm bay băng ca chìa xâm lên đồ miên ất tập bôn mũi nâng khăn ca tiêm tiết đồm nọt rai nâng ca bạp đồ sạch tay chún đồm nâng đồ sầm khăn cứ băng bôn khmai bà nhập nâng cho chú mô tam bà online ni tam đề xem đấng cứ chìa bánh hà ni chìa bánh hà rồi bó nét nơi khăn krai bà tế trời bóng pinh nây kà tạp bà cách đôi chân này rương mùi tiết nâng khăn nông ngay đập ra mê nâng khăn chân nam chỉ thay mũi để dừng trái tay rộng lực màu vĩnh này chỉ bảo vật thật xa rồi bỏ này ổ lộ nẹ để cục này chúng xong ăn nơi khăn nông rừng đi dàng bất bạc cọp nơi khăn nông phê nụ lúc xuân ra được gồm lúc tay để kết ẩm bí bánh hạ nơi khăn nông ở rộng rưu bánh hạ chôn phí luôn để khám hệ nơi khăn nông ổn đủ chân ai ở rộng tổ tuôn hai nông bị phục lộ tổ tuôn phòng le 15 mai 1960 de conférence de presse du général de Gaulle mais ici de l'Europe de sa vision de l'Europe des États-Unis est toujours actuelle
Mais elle est parfaitement, et c'est vrai, et que les propositions de la France ont soulevé deux obsessions. De parfaitement de contradictoire, et c'est qu'auquel soit de présenter et par la même opposant, et c'est le voici et ce de obsession, c'est à proposant, et nous disons, et c'est vous voulez faire l'Europe des partis, et nous de voulons et nous faire de l'Europe de supranationale, et comment? Et ce fait est comme de formule, et qui le confond l'ensemble de la ces entités de puissamment établies et qui s'appelle les peuples de l'État. Et puis c'est la même opposition. Opposition, c'est nous disent, c'est le même temps, Angleterre a posé la candidature et pour entrer au marché commun. Mais étant tel, il n'est pas nous et ne pouvons rien faire de politique. Et pourtant, de tout le monde, et c'est que l'Angleterre, en tant que, et que le grand État, mais et que des nations de fidèles à elles-mêmes, et ne considérer et jamais le dissoudre dans de quelques étopiques de construction. Et le voudrait de incitement de plus de voici cette occasion de ces muscles de plusieurs de journalistes, mais et vous allez être assez étonné, mais je n'ai jamais et qu'un amour et dans aucune des déclarations de parler c'était l'Europe de le parti c'est bien et quand le prétendent toujours et que je l'ai fait et ce n'est pas bien sûr et que je renie moi et c'est le mien et bien et que le contraire est celui suis attaqué plus que jamais la parole de ancienne de présidente de M. général de Gaulle.

Các chốt bạc căn chung khói robot thay mà lực Campuchia nơi chất bụng đèn ở smart trong chóng. Trời bạc đề xét dạng mơn mắt nơi bề này. Còn YouTube camera phụ mình à án thả con tốp Campuchia bàn bánh châm nôn đọc mùi cơ rộp trên bị tức đáy Campuchia. Nâng chốt bạc căn Campuchia ông bị bót thua sông kriêm bộ đồ miến. Mình trâm tệ chỉ ca chốt bạc căn tiền này mình bất nâng khám yên ca tổ tù khẩu trữ bần nọ tê bần tay bộ kê có xong tư nâng cùng rưu đỏ trăm trời phong tay thay cứ cháu thay bần tốt mốc bằng hai bộ tê thay thay chi chun rau cổ ca bất khó ông bí khní khlăng nè con cầm lăng thay bằng bánh buôn cổm nơi đâm bằng ô smách lượt nẹ ất tế bùl nâng nẹ bằng cát nè miết tế ca đá cầm bông thư nơi lượt tức đầy Campuchia đàm bay trong cổng do thân áp hiệp bộ cúl tàng ní mình men chi tì hình tế bộ kê mình ban bộ đắp áo vật tế kê mình vi thay tế bộ kê mình ban chlên pin tức đầy thay tế bộ kê cầm bông tài thốt nâng rì ca bì sát thân áp hiệp Campuchia, Nikku AOT.